0: Assalamu alaikum.
1: Bożbasz?
0: Привіт.
2: Приходь до нас. Common voices.